0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.

Born in the USA ifra Bruce Springsteen i en helt ny time her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Klokka den har passert 12, og det har den gjort med snart 10 minutter. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Vi skal snakke om ferie ganske snart, for solsengemafian, den kjenner du kanskje til. Vi skal snakke mer om dem etter spilloppmaker. Jeg

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
3: Ja.
2: Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss.

Bingo, det fikk vi på tallet 19, og etter 19 så rakk jeg å lese nummer 9 og 14. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 11. 1. 1. 63. 6. 3. 31. 3. 1. 87. 8. 7. 4. 4. 80. 8. 0. 20. 2. 0. 78. 7. 8. 50. 5. 0. 18. 1. 8. 25. 2. 5. 26. 2. 6. 48. 4. 8. 81. 8. 1. 51. 5. 1. 21. 2. 1. 69. 6. 9. 54. 5. 4. 44. 4. 4. 47. 4. 7. 28. 2. 8. 39. 3. 9. 76. 7. 6. 88. 8. 8. 40. 4. 0. 73. 7. 3.
22 2 2

Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 23 eller 34, så du dessverre for sent. Bingo på 23 eller 34, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tal, så hold linja.

to rekker på tallet 55, og etter 55 så rakk jeg å lese 49. Vi på spill 3, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. 12. 1. 2. 48. 4. 8. 88 8 8 20 2 0 75 7 5 17 1 7 Nummer 1 Nummer 1 60 6 0 15 1 5 Nummer 9 Nummer 9 89 8 9 11 1 1 Nummer 7 Nummer 7 81 8 1 83 8 3 47 4 7 44 4 4 Nummer 6 Nummer 6 74 7 4 70 7 0 64 6 4 43 4 3 68 6 8 22 2 2 26 2 6

Ja, det er mange som ringer til oss nå. Har du bingo på, skal vi se, 68, 22 eller 26, så du dessverre for sen. Bingo på 68, 22 eller 26, det dessverre for sent.

Det er mange som ringer oss nå. Bingo på nummer 5 og 75, det er dessverre for sent. Bingo på nummer 5 og 75, det er dessverre for sent.

Ja, det var flere som ringte. Vi endte til slutt opp med en tredeling på tallet 39, og etter 39 så rakk jeg å lese nummer 5 og 75. Vi fortsetter videre. Det to rekker nå, og her det 800 kroner I ordinær premie. 38. 3. 8. 60. 6. 0. 53. 5. 3. 76. 7. 6. 19. 1. 9. 71. 7. 1. 78. 7. 8. 45. 4. 5. 73. 7. 3. 62. 6. 2. 77. 7. 7. 57. 5. 7. 48. 4. 8. 14. 1. 4. 58. 5. 8. 87. 8. 7. 34. 3. 4. 21. 2. 1. 29. 2. 9. 49. 4. 9. 8. 8. 24. 2. 4. 84. 8. 4.